0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do 8, zapravo minut tipa. I vreme da ih ubijete sa kindness, kako kaže Selena Gomez. Ljubaznošću u prevodu.

0: West Coast Love, Emotional Oranges na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: Kupališna sezona na Beogradskom moru, a.k.a. Ada Ciganlija, zvanično počinje sutra podizanjem plave zastavice, evo 15. godinu za redom. Imali su apel prethodnih dana da ne ulazimo u vodu dok ne bude zvanično, između ostalog jer sa radom kreće i spasilačka služba i dežurna hitna pomoć. I ako se odlučite da odete 6 km uređenih plaža, jeste zato i najveće otvoreno kupalište u zemlji. Poseta tokom letnje kupališne sezone, kažu, i 150.000 posetilaca dnevno. Dakle, na ulazu u Adu Ciganliju imate parking mesta za oko 1000 vozila, da znate. Radno vreme kupališta od 10:30 ujutro do 6:30 uveče.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mystical Magical. Benson Boone, TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: To da mi volimo da se hvalimo još kad imamo sa čim, tate kreće zabava. E pa zabava je svakog petka na TDI radiju. Present and future combined to perfection. Night Shift Radio. Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati pod pseudonimima Divoli i Markvard, su svetski poznati DJ-evi, naravno producenti. Javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali sa najvećim zvezdama elektronske muzike, pa su tu i David Guetta, i Afrojack, i Bob Sinclair, i sad da ne nabrajam dalje, dakle od onih svetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, žurka kod nas startuje od 21 sat. We'll be right back.